pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Det var PK og Dansefolket vi hørte der med låten Et merke på veggen. Da skal vi høre litt på Wendy Wiger, og Fri fra en drøm heter hennes låt.

Det var Sunny Times vi hørte, men feil låt. Den titelen på denne var Aching Thing Called Love. Og da fortsetter vi med Simon & Garfunkel.

Var Bertine Settlitz vi hørte der med låten Apples and Diamonds. Da har jeg plukket fram en låt her med Ola Nergård, og den heter Jeg vil danse med deg.

0: Det här var Morgan Wallen med Love Somebody, och då säger jag hallå till den som har ringt in först här.
1: Hallå du.
0: Hej du.
1: Sinnerinnelsen här.
0: Hej du.
1: Scandinavian Airlines System.
0: Helt riktigt. Denna grej, då är du med på träckningslista.
1: Tack för det.
0: Tack för det. Ha en fin dag vidare. Ha det, ha det. Hej ja. Vad kallar vi en som samlar på mynter? Kallas noe. Får vi se. Hallå ja.
2: Hallå ja.
0: Hej hej.
2: Jag går Støvern, god dag.
0: God dag ja.
2: Du, den rypegreiene dine.
0: Ja, jeg har et par stykker bort i veien her.
2: Ja, du såg det du også,
0: ja.
2: Var det lirype det?
0: Det er lirype, det var helt riktig det.
2: Ja, fra Geithus.
0: Ja, lirype fra Geithus, ja.
2: Det må du ringe inn til bygdeposten og si.
0: Ja, jeg får vel det. Den er grei, vet du.
2: Hei.
0: Hei, hei. Ha en god dag videre. Hei, ja. Det er nok dårlig med ryper i Geithus for min del for øyeblikket. Det er ikke noe tvil om. Men uansett, hva kaller vi en som samler på mynter? Hallo, ja?
3: Jeg skal svare på SAS, ja.
0: Ja, det kan du få lov til å gjøre.
3: Scandinavian Airlines System.
0: Helt riktig. Navnet ditt må vi ha.
3: Og så Aston.
0: Da er du med på lista.
3: Ja, tusen takk.
0: Takk for svaret. Ha det. Ha en fin dag. Ha det. Det glemte jeg å si i starten. Hvis dere henger litt etter, og så skulle ha svart SAS da, svaret på det, så ikke legg på, da det bare å ringe inn sånn som Åsa her gjorde. Litt etter den første innringeren da. Så ikke legg på da. Du kommer på innringelista. Da det et spørsmål jeg lurer på her da. Hva kaller vi en som samler på mynter? Da skal jeg legge ut noen spørsmål til som dere kan ringe på. Hva slags fartøy er en korvett? Hva slags fartøy er en korvett? Hvilken fargekombinasjon har registreringsskiltene på norske varebiler? Hallo, ja?
4: Ja, det er samme mynter. Det er samlet på mynter, da.
0: Samlet på mynter, det er riktig det. Mm.
4: Roger Larsen.
0: Roger Larsen, den var grei. Helt i orden,
4: ja. Ja, men vet du, jeg har ikke sett noe.
0: Ja.
5: Korvett, det er en bil.
0: Nei, det kan vel være en biltype, men det er noe annet. Dette er et fartøy. Hva slags fartøy? Jeg tenker litt ut på vannet, jeg vet du. Hva kan det være?
5: Vannskuter.
0: Ikke vannskuter.
5: Hæ?
0: Nei, det er på vannet, kan jeg si, da. Så da er det bare å finne ut hva som er på vannet.
5: Ja, det er en båt, da.
0: Ja, en båt, rett og slett. Jeg godtar det. Da kom det en marine. Jeg ga egentlig svaret da, men marinefartøy.
5: Marinefartøy, ja.
0: Ja, jeg får være litt greie nå som det er 17. mai snart.
5: Ja,
0: men da er dere med begge to.
5: Ja. Ja, ha en god dag da.
0: Jo, takk for det. Ha det. Så da går vi videre her. Anne-Karin Halvorsen var det som godtok marin, eller båt da. Anne-Karin Halvorsen er notert på lista. Og Roger Larsen er på lista, og mange andre kommer på lista, for vi tror det er bare koselig. Hallo, ja.
6: Ja, korvett, det er vel en moped, da?
0: Det kunne ha vært, ikke, det er ikke korvett, det korvett med C er, det er en moped, holdt jeg på selv i motorsykkel, men dette er noe som er på vannet, hva?
6: Åh! Ja vel, da det feil da.
0: Da det feil, jeg prøver igjen, helt i orden.
6: Hei.
0: Hei, hei.
6: Hei.
0: Det var det. Da betyr det at det spørsmålet jeg begynte å stille da, hvilken fargekombinasjon har registreringsskilten på norske varebiler? Når du ser en varebil, så ser du et skilt. Det er ikke det vanlige hvite og svarte, men noe annet. Andre farger da. Det lurer jeg på. Og hvilken sportsgren forbindes med Sonja Hennie? Hvilken sportsgren forbindes med Sonja Hennie? Hallo, ja.
6: Ja, du, jeg får prøve på det der grønne skiltet, da.
0: Ja.
6: Ja, Grete Mører.
0: Ja. Så svaret var det, så har jeg hørt litt dårlig nå. Hva var det?
6: Grønne skiltet på varebiler.
0: Helt riktig, da er det skulle... Ja, da er du med, vet du. Kjempebra.
6: Ja, fint.
0: Takk for svaret. Ha det bra, ja. Og så er det svarte bokstaver også, hvis en skal ta med dem, og så oppå det grønne skiltet der. Da fikk jeg jo svar på det, så det er jo kjempefint. Og hvis det flere som vil ha svart det samme, så ring inn. Dere kom på lista. Hallo, ja.
7: Hallo, ja. Jeg tenkte jeg skulle prøve meg på de skiltene, ja, da, men da var jeg svarte før meg. Da.
0: Ja, men det, du får lov til det du også, ja.
7: Ja, de grønne.
0: Helt riktig det, vet du.
7: Ja.
0: Namnet ditt fikk jeg ikke med.
7: Nei, Turi Nilsen.
0: Det var Turi Nilsen. Den grei.
7: Mm-hmm. Takk skal du ha.
0: Jo, ha det. Ha en fin dag. Ha det. Hvilken sportsgren forbindes med Sonja Henny? Litt tilbake i tide her. Da sier jeg hallo til neste innringer.
8: Nei, Ronny, det Nostein-posten.
0: Hei på deg.
8: Sonja Henny var kunstløp.
0: Det var kunstløp, det vet du.
8: Yes.
0: Da du med på lista, du også. Kjempefint.
8: Ingen,
0: jo, ha det. Ligge med deg. Hei, hei.
8: Ha det.
0: Ha det, ja. Hva heter den samiske talende filmen som ble laget i Norge? Den første. Hallo, ja.
9: Hallo.
0: Oi, hallo, ja, det var litt. Ja, der, ja. Hallo, ja.
9: Og det Olav Larsen som ringer.
0: Ja, hei.
9: Skal jeg svare på det der kunstløp der, Sonja?
0: Det var helt riktig, kunstløp, ja.
9: Ja.
0: Da du notert, vet du. Takk for det.
9: Ja.
0: Jo, ha en fin dag videre.
9: Jo, hei.
0: Hei, hei. Det Sonja Henny, det var kunstløp. Hun gikk på skøyter og greier også. Ved hvilken by ligger den berømte brua Golden Gate? Ved hvilken by? Hører ikke å si hvilket land enda, men hvilken by da ligger den berømte brua Golden Gate? Det det spørsmålet også. Hva heter den første samisktalende filmen som ble laget i Norge? Den ble veldig populær. Minst det på 80-tallet en gang, hvis jeg ikke husker helt feil. Hva heter den første samisktalende spillefilmen, eller filmen da, som ble laget i Norge? Var veldig populær på 80-tallet, som jeg kan huske. Hallo, ja?
10: Hallo. Det Kristina Hadland.
0: Ja, hei.
10: Jeg Golden Gate i San Francisco.
0: Det San Francisco. Ja, det var det.
10: Ja.
0: Da du med. Kjempefint. Ha det bra, ja.
10: Ha det.
0: San Francisco, ja. Da slapp jeg å gi noen hint der på det, og da går jeg bare videre med noen nye spørsmål her. Hvem har skrevet melodien til Alf Prøysens vise «Du skal få en dag i morgen»? Hvem skrev melodien til Alf Prøysens vise «Du skal få en dag i morgen»? Det lurer jeg på. Hvor mange musikere er det med en septett? Hvor mange musikere er med i en septett? Og hvor mange bein er det i underarmen? Nå prøver jeg underarmen her, og jeg skal ikke si svaret, men jeg kjenner om det virker. De gjør det. Hvor mange bein er det i underarmen? Det lurer jeg på. 3101 5810. Kan du ringe? Har vi svaret på lufta? Og navnet ditt. Nå skal vi få høre Sara Larsson og Carola her, sammen med Seg meg, hvor du står.

0: vanligvis er litt for tørre luft mange steder. Men hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hei, hei.
1: Hei, en septett er sju musikere.
0: Hele sju musikere, det riktig det?
1: Ja.
0: Navnet ditt må vi selvfølgelig ha også.
1: Ja, Kari Hansson.
0: Kari Hansson. Den grei. Takk for det.
1: Ja,
0: ha det bra.
1: Hei, ja. Ha det.
0: Det hele sju musikere, deg. Men hvilken fugl blir kalt havets papegøye? Det lurer jeg på. Hallo, ja.
2: Ja, hei, Tore.
0: Hei, du.
2: Tore, sju, ja.
0: At det sju musikere, ja, det helt riktig, ja. Ja. Det var helt riktig, det, Svein Tore, så da
2: ja.
0: Du med på innringelista, du, også.
2: Ja.
0: Da får du ha det. En skikkelig fin dag videre.
2: Ja, vi vet det.
0: Vi snakkes. Hei, hei.
2: Ja, hei, hei.
0: Da fikk jeg svar på det. Og så. Men det var den papegøya som finnes ute i havet, da. Det jo ikke akkurat en vanlig papegøy, den hadde fryset seg bort der. Men hallo?
3: Ja, men du, jeg glad igjen.
0: Er du?
3: Er det måkene?
0: Det ikke det.
3: Nei.
0: Men du inne på noe, men den grei. Takk for det. Ha det. Det var ikke, det ikke måkene, men den litt mer fargerik, denne her. I hvert fall på nebbet. Hvilken fugl blir kalt havets papegøye da? Her i nordiske land. Og så lurer jeg også på, hva heter det viktigste språket i India? Hva heter det viktigste språket i India? Hallo, ja?
3: Ja, du, nei, da, Gloria.
0: Ja, hei.
3: Er det Tali?
0: Hva da, en gang til?
3: Tali.
0: Nei, det ikke det.
3: Nei.
0: Det bare å prøve igjen.
3: Ja.
0: Greit det, ha det, ja. Det er lov til å prøve seg flere ganger hvis den vil avgi svar, så det ikke noe farlig idé da. Det bare hyggelig. Hva heter den første da, samisktalende filmen, altså kinofilmen da, TV-film og så videre, som ble laget i Norge? Det lurer jeg på, og så var det, det er vel bare det, og den der fuglen da. Hvilken fugl blir kalt havets papegøye? Og det språket da. Hva heter det viktigste språket i India? Hvem har skrivet boka om Ronja Røverdatter? Hallo, ja.
3: Ja, Gunnar, jeg er glad,
0: ja. Ja.
3: Kan det være ender eller gås?
0: Nei, det ikke ender eller gås.
3: Hva så vanskelig du i dag, da?
0: Ja, jeg jo kanskje litt vanskelig, men den veldig fin farge på nebbet sitt, denne her fuggeren. Hva heter den fuggeren?
3: Er du selv?
0: Nei, det ikke det. Det en fugl som flakser i lufta.
3: Ja.
0: Fugl som flakser, ja. Det gjør den.
3: Ok.
0: Mange ute i Nordsjøen der også.
3: Er det ørn?
0: Det kunne ha vært, men det ikke det heller.
3: Nei.
0: Den ganske vanlig i nebbe. Nei, ikke hevk heller.
3: Ok.
0: Den fargerikt nebb.
3: Ja.
0: Får prøve igjen.
3: Hei.
0: Hei, hei. Det mange typer fugler, så det jo bare ramse opp og prøve. Men det fargerikt nebb, med blått og gult og rødt og så litt forskjellig. Hallo, ja.
4: Hallo, ja. Hei. Du, da prøver jeg meg på havets papegøye.
0: Gjør det.
4: Lunde. Lundefugl.
0: Lundefugl. Ja. Det var svaret på den papegøya med fargerikt nebb.
4: Ja.
0: Navnet
4: ja,
0: må vi ha.
4: Bra.
0: Ja, navnet.
4: Det Wenche Pedersen.
0: Ja, den greit.
4: Ja, flott det.
0: Jo, takk for det. Ha det. Ha en fin dag videre. Ha det, ja.
4: Jo, i like måte.
0: Det var lundefuglen som har det fine nebbet da, ute i Nordsjøen på sånn egen øy og greier. Men jeg husker ikke hva den øya heter, jeg har sett på TV og greier. De samles da. Det en sånn fuglefjell. Der det mange av de lundefuglene som samles hvert år. Eller hele tiden. Når som helst. Hallo, hallo, ja?
5: Ja, hei. Det Kristina igjen.
0: Hei, du.
5: Jeg bare ante den filmen om savnehet fra 80-tallet.
0: Hva heter filmen, sa du?
5: Ante.
0: Nei, det ikke annet jeg tenker på. Det godt forslag. Nei.
5: Nei, men...
0: Det var vel noen
5: tid... Det var Astrid Lindgren, da, som skriver jeg med Ronja Røverdatter.
0: Det var det i hvert fall, Astrid Lindgren.
5: Ja.
0: Helt riktig det. Mm. Ja. Takk for det. Hei, hei. Ja. Godt forslag, men det med Antia, det var jo noe samisk... Tror du? Jeg minns at det var en tv-serie. Det er mulig jeg tar feil der, men det ikke den filmen jeg ute etter her. Dette en langfilm. Hallo, ja.
6: Ja, Tor Birby.
0: Hei du.
6: Jeg stod på vent og skulle svare min lundefugl, jeg også.
0: Ja, det går bra det. Det var riktig svar det.
6: Ja, ok.
0: Jo, takk for svaret. Ha det bra, ja.
6: Hei.
0: Hei, ja. Det går fint å stå på vent, som det sies I telefonen da, så ikke legg på. Så det bare å avgi svaret ditt på lufta og navnet ditt, altså som Thor gjorde her. Hallo, ja?
7: Hei, den der samiske filmen.
0: Ja.
7: Var det Laila?
0: Nei, det ikke den jeg tenker på.
7: Nei, vel. Den grei.
0: Prøv igjen. Jo.
7: Yes.
0: Hei, ja.
7: Hei.
0: Hei, ja. Vanskelig å gi hint av det. Ja. Jeg tegner en strek her som kan minne om ja, hvordan det rundt på veiene rundt omkring. Jeg tegner bortover her. En dårlig vei har jeg tegnet. Det et lite hint, det dårlig vei. Da vi inne på navnet på den filmen. Ikke at veien dårlig, men noe med vei å gjøre. En litt merkelig hint, men dere skjønner kanskje hva jeg mener. Jeg skjønte nesten ikke det selv, men det en annen sak. Men da håper jeg dere skjønner hva var den berømte Greta Garbos døpenavn. Hun var jo kjent I sin tid. Hva var den berømte Greta Garbos døpenavn? Døpenavnet hennes skal vi ha svar på der. I hvilket land Montevideo hovedstad? I hvilket land Montevideo hovedstad? Og så, hva kalles den flytende, glødende massa I jordas indre? Da får vi se. Hallo, ja.
8: Ja, da Gunnar, da glad jeg.
0: Hei, hei.
8: Du sa vi skulle filme, var det veiviseren?
0: Ja, men det ble jo riktig til slutt. Ja, så bra. Det var veiviseren.
8: Var det noen andre som hadde sagt det før meg?
0: Nei, så du kom på lista, men jeg må ha med navnet ditt en gang til. Jeg fikk ikke helt med meg det.
8: Ja, det Gunn Heidi A. Guvilar.
0: Ja, akkurat. Og så etternavn. Det var det. Ja.
8: Ja.
0: Da du notert. Aguilar. Akkurat, men da du med på lista, vet du. Kjempefint.
8: Hei. Hei.
0: Ha det bra, takk for det. Ha det bra, ja. Veiviseren, rett og slett. Den var jo veldig populær på 80-tallet, som jeg kan huske. Hallo, ja? Hallo?
9: Hallo, ja?
0: Der var det noen. Hei, ja.
9: Hei, Nils Havard.
0: Hei, det jo.
9: Montevideo, det hovedstaden I Uruguay, helt, I Sør-Amerika.
0: Det det.
9: Ja.
0: Men da det med, vet du.
9: Mm. Ja.
0: Takk for det. Ha en fin dag videre. Jo. Ha det, ha det.
9: Hei.
0: Da fikk jeg svar på det, men hva kalles en flytende, glødende massa I jordas indre? Det kalles noe rart, eller? Hallo, ja? Hei, du? En gang til? Ja, jeg godtar det. Lava. Ja, men det går bra, Ingar, du på lista. Lava eller magma, som det også heter. Men det godtar jeg, så da du med på lista. Kjempefint. Ha det bra, ja. Får være litt greie der. Mange kaller det, jeg vil kalle det lava og magma. Altså, det det samme da. Den flytende, oransje massa som kommer ut og størkner til slutt. Hallo, ja.
10: Hallo.
0: Hei, ja.
10: Det Rappestad.
0: Ja, hei.
10: Greta Louisa Gustavsson heter Greta Garbo.
0: Ja, hun heter faktisk det. Mm. Men da var det helt riktig det.
10: Ja,
0: takk for det. Ha det, vi snakkes. Hei, hei. Det var det. Og hvor langt vi kommet her nå da? Jo, Norge det jo 17. mai som kjent nasjonaldagen her I Norge da, men når Sveriges nasjonaldag, lurer jeg på. Når Sveriges nasjonaldag? Hvilken dato det? Hva heter kongeboligen I Trondheim? Hva heter kongeboligen I Trondheim? 3101 5810 Navnet... Og svaret da navnet ditt på lista. Tenker vi kanskje skal avbryte med litt musikk. Og så tar vi litt rekning. Her går tida unna, vet du. Da skal vi få høre Ultravox nå med Dancing with Tears in My Eyes.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Da er vi straks ferdig med ark nummer tre også. Hallo? Hallo?
1: Hei, jeg slipper kampløsninger.
0: Hei, hvilket nummer
1: er du? Bingo på 32.
0: 32, ja. Det er du som har vunnet også.
1: Hva sa du nå?
0: Det er du som har vunnet.
1: Ja.
0: Ja. Bare må dobbeltsjekke. Og hvor er blokka kjøpt?
1: Ja, sånn, ja. Ja, nei, jeg har vunnet.
0: Ja, og hvor er blokka kjøpt?
1: Radio Modus.
0: Og så var det kontrollnummeret.
1: 27878.
0: Da kan du lese alle tre rekkene for meg.
1: 28, 39, 40, 61, 81, 14, 32, 46, 50, 70, 8, 22, 55, 63, 80.
0: Den var helt riktig. Du var helt alene, så gratulerer med 1500 kroner. Bare hyggelig. Ha det godt. Og da var vi jammen ferdig med ark nummer tre også. Vi gjør oss klare for aller siste ark, ark nummer fire, etter litt musikk.

28, 2, 8. Der var da kveldens jackpot-tall. Holdt jeg på å si vi tar et minutt stillhet. Vi gir et øyeblikk for å se om vi har en heldig vinner iblant oss. En vakker dag så skal jeg lære meg å holde sånne kommentarer inne, så slipper redaktøren å lese fælt. Men nei, det ringer ikke, så da går vi videre, og da spiller vi om 2000 kroner i stedet. Neste tall ut, det er 14, 1, 4, 2.